0: Fra Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That. Eller Lava, The Rhythm of Love. Tre knallsterke norske låter fra 80-tallet. Og hvilken av disse har du lyst til å høre rett før klokken fem? Du tar deg en tur inn i appen NRK Radio og stemmer der. Og samtidig som du er der, hvis du har forslag til noen låter som du vil ha i en avstemming, så send det til meg i en melding der også. Vi skal en tur til Sverige sammen med Lars Winebeck, Rosor og Champagne.
1: Her kommer rosor og champagne. Här kommer 90-talsmusiken. Älskling, det är du och jag. Håll mig genom kvällstrafiken.